0: karong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ko. Pan, sapatos, uban pa. Pantalon, ugrilo, pintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na CCTV.